yen tro menken any fufu wo Bible enya no na me beka ho asem menken ni fufu de me yiri na ye ma me e wo mimi fie kitchen ba eni nyame asem ba e wo nyame asem se owrom panyinie yi wonadi kire pefe di wonsu nim wo se mi akokwa mi menum no